svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kaznio sam svaku

0: moglo je i svršit gore.
1: Ide recimo jedna žena u Sitno Donje, ona meni kaže, ja sam čuo da ti meni možeš sred penziju, ja sam iz Vinišća priko Trolokava nosila karavanu, evo i danas me bolu ramena, bil ti to meni moga napraviti, ili da ne govorim i zdravstvene probleme, znači na jednom sam bio i poštar i doktor i fratar, toliko je to bilo povjerenje, a isto tako i kolegijalnost.
0: Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može.
1: Ja ću vam sad ispričati jednu živu istinu, a neću imenovati nikoga. Ja dolazim u jedne gospođe, mlade žene, ja govorim, di si bakice, dobar dan, kako si? Ona meni govori, kakva sam ja bakica? Pa ja govorim, ja sam čuo da je čer trudna. Kad sam ja njom rekao, ona žena zrvenila i dolazi, on, čerka je radila u Prgometu u kafiću, dolazi kući, majko, je li bija poštar, je, ali ti šta reka? Reka mi je ono što mi ti nisi rekla. Ja kao poštar sam zna da je njena čer trudna, a ona kao majka nije znala da je ona trudna. Ja sam se posle izvinjava, ajme, ja govorim, jesam, razumiješ, malo brzo preto sam to izveo, ali je to bila živa istina.
0: Svaki svaku svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, kliki li je lipi pože, krvavi smo od kože.
2: Jednom ste mi prilikom ispričali o vreći punoj novaca koja je stigla vlakom.
1: Kao što sam malo prije rekao, nama je dolazila via lokalni vlak Split Knin. I mi bi ujutro u 8 sati, on bi dolazio u Prgometu po redu vožnje i bile su vriće, vriće su imale svoju zatvornicu sa tiketom i ključ. Taj ključ ima u pošti u Splitu i imamo mi u redu. A u vlaku je bio pratioc vlaka ili manipulant koji su tu nosili vriću. I svako jutro kao meni preda vriću, ja njemu potpišem, a kad ja njemu predam iz skrine kad se vratu, on meni potpiše. I jedno jutro bile su mirovine isplate, za sriću Božiju ljudi nisu znali o čemu se to radi i meni vriće otvoreno. Onaj poklopac ti se zatvara ključ, otvoren, ja govorim, Šivor, ja ne mogu to potpisat, žao mi je. On govori, šta je reći, aj Jozo, šta se frka, ja govorim, ajde, onda on zamolija kolegu, kod kolega idem ja sa poštarom, da vidim o čemu se radi. Kad smo mi došli u poštu, kad smo mi tu vriću otvorili do kraja, kad smo mi iskrenili na stol, kad je on vidio koliko tu ima para, čovjek skoro se nije onesvijestio. On govori, mi ovu vriću po vlaku guramo nogama ispod klupe, a ne znamo šta se nalazi u toj vrići. Bolje da oni nisu znali, ali toliko se ponašalo neodgovorno i tako dalje.
0: Svako

0: A meni je bila prednost na tom trgu mudrosti u tome, ako nekome nešto i fali, ako neko nešto reče ili je zaboravio, zna se 10 baba ostavi iz polonca, ne zna gdje je penzija, onda bi ja napisao doli u pribilješke svjedok taj. I ako bi bija potpis ili udre bi ona prst sa onim moji, ja sam nosio onaj jastučić, ali ja imam sa i svjedoke da sam ja dao tu mirovinu, jer bilo je diko i zaboravi se željade ostavi, a bilo je diko da ja znam točno di ću, ona meni kada stavi mi tu bravo tu ispod tečice, ne boj se ti ništa. I koliko puta bi ja ostavio ili u lonac ili tečicu ili negdje u kuću gdje bi se mi dogovorili. To je bilo toliko povjerenje. To je toliko bila radost da to ne može niko pisati.
1: Svako naše malo smišno isto ima svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone.
0: Ja sam bio olakšica, mene neke stvari nisu ni zanimale, niti bih ja tija znati, ali prilikom mog posla ja sam to saznao i to sam ostavio sa sobom ponijet u grob. Bilo je takvih događaja da jednostavno nije za priču i evo, gdje se ko rodija, gdje ko napraja, gdje šta ovo, kako ono, pa čak ponekad bi rekli obiteljske svoje, recimo ako je muž i žena, pa evo pokarali su se, pa evo ne znam šta ću ja s njime, pa bili mu dala penziju. Bilo je žena malo bahati, ona uzme penziju mužu i onda on bajan pita za cigare, moli je, daj mi. I sad on meni govori, Jože, ja ću tebe tužiti, ti si da njom penziju, ja moram sam moliti da me ona da za cigare. Mislim, strašno, a istinito.
1: A najde se i pokoja zgoda, bilo tužnog, olšaljivog roda.
2: Kako se posao poštara promijenio od vremena kada ste vi počeli raditi do danas?
0: To je jednostavno se krenulo, ajmo to tako nazvat naopačke. Moja čerka završila ekonomsku školu i zaposlila se u poštu, onda se dalo zaposliti u poštu. Radila je 30 godina u pošti i tih računi, te ovo pa te ono i te nekolegijalnost je nju natrlo da ona da otkaz. Da li vi mislite da je nju neko sazva pa reka, e čuj, u čemu je problem, pa zašto si toliko godina, pa sad si dala otkaz, da li mi možemo tu nešto pomoći? Znači ti si sazna da si ti jedan broj. Danas recimo Filipinci nosu samo običnu poštu i oni to bacu u susjedov sandučić, a naši uhodani poštari nosu preporuke i novac, odnosno i ti naši poštari nisu cijenjeni. Znači naš poštar u sred ponoći, on zna ulicu, adresu, sve on zna kome može da novac, kome ne može. To je bilo toliko povjerenje, to je toliko bilo uhodana ekipa da se nažalost to raspalo zahvaljujući tom novom tehnologiji. Danas iđu ljudi na edukaciju, znači nema one lipote onoga povjerenja.
3: Pišem pismo tinta mi se proli, daleko je onaj ko me voli.
2: Kada danas pogledate iza sebe, što vam je ostalo kao najljepša uspomena među ljudima?
0: Na jedan način jedno poštovanje, koliko sam sela ima, ja nikad se nisam posvadio s ljudi, nisam grubu riš reka, niti oni meni, niti ja njima. I to je bilo jedno ozračje. Ja kad dojem košiljku, ja sam zračio ljude, ja sam donosio dobre vijesti, ja sam donosio loše vijesti. Pogotovo onda su bili brzojavi, nije bilo kad danas se mobiteli, recimo kad neko umre, pa kad neko se rodi, ako se neko vinčaje, sve vijesti sam donosio ja.

kad ću kišu da me pronađe. A znaš u šta nas, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje. Jugo će kažu

0: moglo je i svršit. E, moj roko,
1: moglo je i svršit, još i gore.
2: Ja sam Ana Grabovac, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.
3: Za one koji prvi put slušaju, red je da se i predstavim. Ja sam Vice iz Malog Mista. Možda i Veloga, a možda iz metropole. Ovisi odakle gledate na moj grad. Ako slučajno gledate iz Zagreba, onda smo Malo Misto. Barem nas tako oni gledaju što su gore, jel? Čim kaže da si Splita, oni odmah, a vi dole. Kada živimo na kraju svita, iza zadnje pošte i prvog semafora. Ako slučajno gledate iz Solina ili Kaštil, e, onda smo već Belo Misto. Ako gledate iz Muća, Gornjeg ili Donjeg Sela, onda smo metropola, Njujork, centar svita. Dođe čovjek iz Muća, pa 3 dana doma priča kako je bio u gradu. I sad, kad smo utvrdili da sam iz Malog Mista, koji istovremeno i selo i grad i metropola, vrijeme da vam objasnim jednu splitsku rič, odnosno dalmatinsku uzrečicu koju nećete pronaći ni u jednoj knjizi, a ste sigurno čuli ako ste ikad sjedili za stolom kod neke naše babe. Ajde poj još malo. A onda kad već kažeš da ne možeš, onda krene za babu. Ako ni to ne upali, onda za didu. Ako i dalje odmahuješ glavom, ajde bar za mater i oca. E sad, nemojte mislit da je to nagovaran. Ma nije. To vam je dalmatinski način pokazivanja ljubavi. Najveći stručnjak za tu životnu filozofiju bila je moja baba, baba Mare iz Varoša. Kod nje nije postojala mogućnost da budeš gladan, niti mogućnost da izađeš iz kuće, a da nešto ne poideš. Čim bi ušao na vrata, još nisi ni falje nisus reka, a ona već viče iz kužine, Vice, operi ruke. Zna sam šta slijedi. Na stolu kruh, s desne strane pršut, lijevo sir, u sredinu maslina, pomadore, evo ti ga. I ono što toga dana je bilo skuvano. A ja kažem, baba, malo prisanija, onda možeš još malo. Ma ne mogu, možeš, sican, nisi. Kako ona zna da nisam? Ni danas mi nije jasno. Kada je svaka dalmatinska baba završila fakultet za procjenu tuđeg ženca. Najgore je bilo kad bi došli gosti. Čovjek pristojno kaže, ne bi, hvala. A baba Mari to uopće ne čuje. Nareži još pršuta. Ma stvarno ne mogu. Možeš. Sican. E onda za babu. Poideš i to? Onda još malo za mater. Već pucaš po šavovima i za oca. I na kraju više nisi zna jesi li došao u goste ili na pripremu za zimnicu. Jednom je susjed Jure došao samo vrati skale. 5 minuta poslije. Poslije uru vremena izlazi iz kuće. Noseći teču manistre, komad pite, kesu blitve, bocu uja i pita ga. Jure, šta je ovo? Kaže, došao sam u skale, izlazi kada sam se oženio. To vam je bila baba Mare. Kod nje niko nije smio ostati gladan. jer za nju je pun pijat znači ja puno i veliko srce. Ako ti je nudila još, ma nije zato što je mislila da nisi sit ili si gladan, nego zato što je tila da znaš da si dobrodošao, da si njena, da te voli. I zato mi Dalmatinci nismo baš uvijek znali govoriti velike riči. Nije bilo puno volim te ili fališ mi ili ponosan sam na te, ali zato je bilo jesi ja. Ajde poj još malo. Izvoli još jedan komad. E, to je bio naš jezik ljubavi. Ljubav se nije mirila ričima, nego punim pijatom. I danas, kad dođem materi, sve je nekako isto. Jesi gladan? Nisam. Dobro, stavit ću ti još malo. To malo nahranilo bi polovicu. I svaki put kad kažem da ne mogu, svaki put jednostavno pojedem. Ne zato što sam gladan, nego zato što u toj jednoj rečenici, ajde poj još malo, čuješ sve ono što su naši stari nekad nisu znali, a nikad nisu znali izgovoriti. Čuješ, drago mi da si doma, čuvaj mi se, fali si, volim te. I zato, kad danas čujem neku babu kako za stolom govori unuku ili gostu, ajde poj još malo, za babu i za didu, znam da uopće ne govori o spisu, govori o ljubavi. A to je, vjerujte mi, najukusniji zalogaj

Fijera Svete Ane. Onu ću malo okrenite, reka Jere, uvlačeći dim tek pripaljene cigarete. A, ča si reka? Jakasto će vijeko gledajući kako trajekt siče mirnu modrinu, ostavljajući iza sebe pinasti bili trag na putu za Škoj. Sidili su na zidiću o šumice i kibicirali kupače, boje reč kupačice, na šaližu od ovčice. Bija je vrući dan kasnega srpnja. Prijatelji su se pred neki dan iskrcali s broda i sada guštaju u litnjoj dokolici godišnjega odmora. Reka sam, onu pupastu malu u bikini na modro bile kockice, vidiš li, a? E, nju ću okrenit, ponovija Jere. Vijeko makne pogled s trajekta i zagleda se na saliž. Ispred njih ležala je lipa mala u kockasti bikini. Devoto se afana. Si li poludio? Ova mala još je dite. Maloljetna je. Ne graj se, Jere. Moš ludonju jedan jemat posla s policijom. Lipo stavljena crnka priplanula ga tila, ležala je na veliki modri šugaman i šaran crvenim morskim zvizdama i čitala neke liba. Činilo se da gušta u suncu i u libru. Jere je ugasija cigaret. Diga se polako, malo se rastega i krenija u akciju. Ako ti upali, a poslije bude baruf, ne poznajemo se. Jesi li me čuja, mudonjo? Ispratija ga je ljutito vijeko. I ne zaboravi na one dvije smišne Zagrepčanke će nas večeras čekaju na vrh pjace, dodaje. Jere mu nije odgovorio, samo je lino manija rukom. Mala ga na prvu nije obadavala. Kada ga ne vidi i ne čuje. Čitala je s mirom svoj libar. Bija je uporan. Zna je on kako iskoristiti trice i voditi igru do pobjede.

0: održava vodom stalnom. Nekakvih 65 stupnjeva, recimo, ovisno veličine plečke, no 3 ili 4 sata na laganoj toj vatri da se praktično samo omekšava, i onda kad dođete gradelavat, jednostavno otvorite tu kesu, malo posušite i bacite na vruće gradele, tad je potrebno samo da se meso praktično samo ugrije i da dobije ovaj
1: miris
0: štih dima, koju crticu, i tako da se može onda prije napast. Tako će sigurno meso biti puno mekše i brže će se završiti. Malo ima sastojaka, međutim ima nekakvih trikova, trikova za napraviti, pa ali svakako nećete ni pogrešiti ako ste tu plečku namarinirali, sjeli kraj gradela, lagano čakalica i malo pomalo, ali treba će jedne dobre 2 ure da se to napravi.
1: Dobro.
0: Dotle ćemo se pozabaviti piletinom. Svašta je popularno, ali ja bih rekao da ćemo ovdje uzeti jedno cijelo pile koje je vrlo povoljno za kupiti, razreza ga na manje komade, dobro začiniti i posebno sa crvenom paprikom. Ukoliko vam vaše nepce dopušta da to bude malo ljuče, možete malo i ljute.
1: Može li ona dimljena koju smo znali koristiti?
0: Tako, dimljena je još jedan upgrade koji će dati kao da ima pancete unutra, onako fino dimljeno. Ono što trebamo napraviti, popržiti tu piletinu u jednu teću ili vatrostalnu posudu koju ćemo poslije koristiti za zapeć. Vatra ne smije biti prejaka, zato što kad stavite papriku, ona bude izgori i onda bude gorka. Znači, nakon da se zapeče i da počne mirisati, stavljamo u drugu posudu, na to isto ulje od pečenja stavljamo kapulu izrezanu na tanke rezance. Kapula će pokupiti svu ovu papriku, bit će lijepo fino. Ako imamo crvene paprike, roge, narežemo i njih unutra. Svakako nam treba poma, koje sad ima ovoga, što su zrelije, što su neuglednije za ovo jelo, će nam biti fantastično. Malo se skupa popržiti, začiniti češnjakom, peršinom, solim, paprom, pokupiti sve što je bilo u toj toči i staviti preko naše piletine. Dok se janjeća plečka skoro završava, ubacujemo u pečenicu i samo dovršimo ovo jelo između 20 i 30 minuta, ovisno od toga koliko debelo ste piletinu narezali. Uz jelo svakako preporučam povrća, imamo amo i tamo, možda jednu krumpir salatu, onako koju možda je dan prije napravljeno, čak i ako je na deblje narezana. Ne bi ovdje išli kapari ili takve stvari koje bi možda stavili uz ribu, tunu ili tako nešto, nego obilato petrosimola, kapule, kvasine, soli, papra, sve skupa promiješati i uživati u svemu tome.
1: Eto ga. Tako. Još jedan ljetni ručak, mora se do duše nešto kuhat, peći, ali isplati se.
0: Kad se fino sjedne za stol, kad se plečkica počne raščupavat, kad pile bude vani, kad se bude malo utočalo onog sveg što je unutra.
1: Pa onda i breskve.
0: Tako, onda i breskve. Djeca će biti zadovoljna da možda mogu probati, ipak ima malo vina unutra, ali svakako to nećemo njima preporučiti. Roditelji će biti zanosni, zadovoljni. Sigurno će prije dočekati djeca da dobiju ovu pitu od bresa kada ju riješe i da mogu ići svojim putem. Tako da, to je to.
1: Eto, Željko, ja sam zadovoljan s vašom.
0: radujem se.
1: Hvala Željku Bremecu i za ovu nedjelju i vidimo se za tjedan dana.
0: Lijep pozdrav.

cela grada, sad pokiši gaza, bit će poma, bit će krasta. Laca, molimo se, Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.